0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
3: Овен.
2: День подорыць прыліў энергіі, імкнення да руху, вельмі прадуктыўны дзень.
3: Цялец.
2: Атрымаецца знайсці самы кароткі шлях да запаветнай мэты, захаваўшы сабе нервы.
3: Блізняты.
2: Дзень схіляе да цікаўнасці і жадання паспрабаваць нешта новае. Гэта можа быць займальна, але важна выконваць бяспеку.
3: Рак.
2: Без асаблівых цяжкасцяў вы дасягнеце патрэбных вынікаў.
3: Леў.
2: Дзень прынясе паток ідэй, некаторыя з іх могуць здавацца залішне смелымі, але не адкладвайце іх адразу.
3: Дзева.
2: Асаблівых падзей не намячаецца, але некаторыя з іх будуць патрабаваць строгага кантролю.
3: Шалі.
2: Павабныя перспектывы падштурхнуць да неадкладных дзеянняў з вашага боку.
3: Скарпіён.
2: Дзень пазбавіць вас ад сумненняў па нейкім важным пытанні.
3: Стралец.
2: Проявите стриманность. Коли возникая пытание рабить сине, то лепш устрыматься.
3: Козярог.
2: Важно не разгубляться и не выпустить шанец домагчыся того, про что вы давно марли.
3: Водолей.
2: Коли вы засяродитесь на досягненні самых важных мэтов, то все обовязково атрымается.
3: Рыбы.
2: Будьте осторожны с жаданнями. Перш чем дзейнічаць, дайте думкам трохи улегчыся. З вами была Ира Александрова. Доброго дня.
1: Гороскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Радио Могилёв.

0: Пачынайцеся і перш за ўсё пачынайце весці перамову з сусветам. У кожнага была сітуацыя, калі пачынаеш успамінаць усе ранішнія справы і ацэньваеш іх каштоўнасць, бо выкрусліўшы некаторыя, будзільнік можна будзе адкласці яшчэ на пару хвілін. Вось яны чэмпіёны пракрастынацыі. Сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. З такой думкай стварыўся новы трэнд. Напрыклад, афіцыянт кажа свайму начальніку, што ў яго ў рэстаране класныя афіцыянты. А начальнік адказвае: «Дак ты ж наш афіцыянт». І плаўна пераходзячы па гуку, афіцыянт радуецца, што ён такі круты. А вы ўжо так зрабілі са сваімі начальнікамі? Думаю, трэнд адгукнецца ў сэрцах многіх бацькоў. Ведаеце, дзе хаваецца бюджэт вашай сям'і? Адказ прыходзіць у той момант, калі сям'я хоча скараціць выдаткі. Але тут прыходзіць думка. Галоўны артыкул выдаткаў – гэта нашы дарагія дзеці. Памятайце маналогі мэры Эліс Янг у пачатку кожнай серыі адчайных хатніх гаспадынь. Менавіта гэта і її голас цяпер масава гучыць у тік-току з фразай «Яна любіла кагосьці нешта больш за ўсё на свеце». Уся фішка фармату будуецца на яго універсальнасці. Гэтую агучку накладываюць як на кранальныя кадры з каханымі, так і на патешныя відэа з любімымі рэчамі.
1: «Она любіла міньёнов больше всего на свеце». Эти желтые чудики заставляли ее улыбаться и давали мотивацию снимать видео, когда она грустила. Миньоны любили ее чуточку сильнее.
0: А на сегодня у меня все. На наступном тыдні подкину яшчэ трендов, а пакуль развітываюся.